baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj džam mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

sunčani dan. Niko je izgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja,

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Uskoro će nam 12 sati, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu našeg radija, pa krenimo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje.

Dragom bratu i ujaku Darku sve najbolje za 50. rođendan od srca žele sestra Slađana, nećakinje Martina, Monika, Lucija i Marija te nećak Luka.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom kumu Darku Dubiću sretan 50. rođendan žele Lucija, Maja, Daniel, Petra, Toni, Mirjana i Daniel.

0: da daj kupili.
1: Dragom bratu i uji sretan 50. rođendan žele sestra Darinka i nećak Božidar.

Sretan 50. rođendan, želimo ti puno zdravlja, sreće i ljubavi. Sve najljepše te žele tvoje sestre Darinka, Sonja i Slađana.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Uji Darku, sretan 50. rođendan, od srca žele nećak Dino, Dora i mala Klara.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašine gorenje. Isto tako prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se i kratko piljena ugrebna drva i kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se i veš mašina gorenje. Prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se kratko piljena ugljena drva te kratko piljeni pivanski švarkli. Dostava je besplatna, a kupac dobiva poklon iznenađenja.

0: пиши на 098-880-888. 098-880-888. Ако се сами желите уключити в наш огласник, то можете учинити на више начина. Можете дойти к нам особно радним данным от 8 до 16. Исто тако можете се явити путем мейла на radio@sjeverni.fm или позивом на 505-606 радним данным от 8 до 16. Ако пак носите честитке, лепо молимо да дойдете што прије, најболје неколико тијана унапред, да би све лепо договорили и посложили и да добиете желени датум. Хвала лепо на разумевању. Што се тиче термина оглашавања, они су исти сваког дана. Огласник можете слушати у 8 сати, затим у 12 сати, у 16 сати и у 18 сати. Слушали сте још једно издање огласника, будите и далје у Сјеверни FM.
1: Огласник на Сјеверном FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan 50. rođendan Darku, od srca ti želi obitelj Hojsak i Lucija.

Dragom kumu Darku Dubiću sretan 50. rođendan žele Lucija, Maja, Daniel, Petra, Toni, Mirjana i Daniel.

Dragom kumu Darku Dubiću sretan 50. rođendan žele Lucija, Maja, Daniel, Petra, Toni, Mirjana i Daniel.

Dragom bratu i ujaku Darku sve najbolje za 50. rođendan od srca žele sestra Slađana, nećakinje Martina, Monika, Lucija i Marija te nećak Luka.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Darko, sretan 50. rođendan žele ti Slavek i Štefica.